An det vet den svala det vi friskvång för darling. Ja, det värda var inte så utlucke schort är just så efter sommarutball mur som bett efter harafs obernaja. Vad skalt, ich wanske jam leckernd. An feinen dag, adjes för darling, seid Heike.